پی ایم ای بس سیوا اسکیم جسے مرکزی کابینہ نے منظور کیا ہے کا مقصد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر 10,000 الیکٹرک بسوں کو تعینات کرنا تاکہ شہری علاقوں میں سٹی بس آپریشنز کو بڑھایا جا سکے۔ اسکیم کی کل تخمینہ لاگت 57,613 روپے ہے جو مرکزی حکومت فراہم کر رہی ہے۔ 20,000 کروڑ اس اسکیم میں سٹی بس آپریشنز، ڈپو اور چارجنگ انفراسٹرکچر اور گرین موبیلٹی اقدامات بشمول قابل رسائی بس اسٹاپ، آخری میل کنیکٹیویٹی، آئی ٹی ایم ایس اور این سی ایم سی پر مبنی ٹکٹنگ کا احاطہ کیا گیا ہے تاکہ ملک بھر میں شہریوں کے لیے صاف، مؤثر اور ٹیکنالوجی پر مبنی شہری ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ اسکیم تقریباً 30% حصہ لینے والے شہروں کو منظم پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اور تقریباً 80% حصہ لینے والے شہروں کو پہلی بار ای موبیلٹی کی طرف منتقلی کے قابل بناتی ہے۔ اس اسکیم کو زبردست رد عمل ملا ہے کیونکہ متعلقہ انفراسٹرکچر کے لیے بھی سپورٹ فراہم کی جاتی ہے، جس میں اسکیم کے تحت ای بسوں کی تعیناتی کے لیے بیہائنڈ دی میٹر بی ٹی ایم پاور انفراسٹرکچر کے لیے 100% مالی مدد بھی شامل ہے۔ 10,000 ای بسوں کی مانگ کے ساتھ 200 سے زیادہ بنیادی ڈھانچے کی تجاویز کو منظوری دی گئی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا منظرنامہ، اور اس کے بعد باری ہے ایک دلکش نغمے کی۔ سماعت کریں محمد رفیع کی آواز میں فلم ہم کسی سے کم نہیں کا یہ نغمہ، جسے لکھا ہے مجروح نے، موسیقی دی ہے آر ڈی برمن نے۔ آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش۔

پر زندگی کو برقرار رکھنے میں اس طرح مدد ملتی ہے۔ تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے ایسے معمولات ہیں جن میں سائنس کا عمل دخل ہمہ وقت موجود ہے۔ موجودہ زندگی اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ کچھ یوں لازم و ملزوم ہو گئے ہیں کہ ایک کے بنا دوسرے کا تصور ناگزیر ہو چکا ہے۔ سائنس کی باتیں میں آج اتنا ہی، اور اب سماعت کریں ایک اہم خبر کے۔ چیف پوسٹ ماسٹر جنرل مغرب بنگال سرکل کے صدارت میں 28 اکتوبر 2026 کو 12:30 بجے دن بمقام یوگا یوگ بھون سی آر ایونیو کولکاتہ میں گوگل میٹ کے ذریعہ 138ویں ڈاک اور پینشن عدالت لگنے والی ہے، جس میں مغرب بنگال، سکم اور انڈمان نکوبار جزیرے کی ڈاک خدمات اور پینشن یافتگان کے پینشن کلیمز سے وابستہ شکایت سے نمٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکایت نامے میں مکمل تفصیل ہونا ضروری ہے، مثلاً ریفرنس نمبر، مختلف پوسٹل اتھارٹی سے اس سے قبل ملنے والے خطوط اور شکایت کرنے والے کا موبائل نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ شکایت نامہ شری ایس سی داس، کارگزار و ہدایت کار ڈاک خدمات، عوامی شکایت، صدر چیف پوسٹ ماسٹر جنرل کے دفتر، P36 سی آر ایونیو کولکاتہ 7000012، سی آر ایونیو مغرب بنگال سرکل کے نام ہی ہونا ضروری ہے۔ شکایت نامہ موصول کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2026 ہے۔ آپ ڈاک یا ای میل کے ذریعہ میل آئی ڈی cpmg_wb@indiapost.gov.in یا adpgcowb@gmail.com اور pg.wb@indiapostgov.in کے توسط سے 30 ستمبر 2026 تک یہ اس سے پہلے بھی بھیج سکتے ہیں۔ شکایت کرنے والوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ دن اور وقت پر گوگل میٹ کے ذریعہ ڈاک اور پینشن عدالت میں شریک ہو جائیں۔ کسی بھی طرح کی جانکاری کے لیے خدمت گزار اور ہدایت کار سے ان نمبروں پر بات کر سکتے ہیں 0332212020، 0332212062، 0332212050۔ ڈاک عدالت والی عرضیوں، ای میلز پر گہرے طور پر بولڈ لیٹر میں ڈاک عدالت یا پینشن عدالت لکھا رہنا لازمی ہے۔ دھیان رہے کہ ان معاملات کے علاوہ دیگر کسی بھی معاملے، مثلاً عدالتی یا سکسیشن کے معاملوں یا پالیسی معاملات پر کوئی چرچا نہیں کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ وقت ہے اگلی پیشکش کا، سماعت کریں فلم ویر زارا سے ایک بہترین قوالی، احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں، جسے لکھا ہے نغمہ نگار جاوید اختر نے اور موسیقی ہے اس میں مدن موہن جی کی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔